ena moja e sha asie firi e ye firi huo no ai wo kase enu no ho ne sha asie firi ena moja kwan ketwa so so e wo huo no nti eduru se epie na eko na eba na nti me nko se na ye se eko nti ba bia kase ne kase ehia e se botara eduru wa ho so moja kwan no e ye nketwa nti eduru ba bia etime ka nti moja ne nti me flow se na ye se eko e ba sa e de ya wo kase e de manipa no na enam se nipadua mframa ena de ye nam nipadua akwa ne nyina ahia mframa na enam se saa ahotutuofo no omomogya ne yedi kan aka se ayete se bosome a epie foforo eye fa ankaade ye kurukuru an betumi afa ade ma ba we suso de no fa ni ho entiketoa na aka no fa na aka no de kwako fa mframa no enti o fa mframa e fa fa nipadua no suso hia mframa pa enti e ba saa saa nipa saa no ebetumi ama onante kakra na wabre because mframa ene mani pa ahoden emani padua no bibibia but here is the case ah wo de no mframa no ofafa ade bia ofa bia ofafa sey ye aduane de a eno de eye nuane nuro eno ahono ewo moja no nsuo na ewo mununo but moja pa na ede mframa ekoni padua no nyina no ho asem ne ye kan enti sa ni pasa no enche na ama infections etimi aba efri se ahobambo ne nnyoma bebre efri mframam enuane nuro no bebre wo hososo a enam se unidiye tambia no oivo pemu ne sa no manenyi no eba sa ontumi enyini from into timu se akola no wo ne growth no ente se ne mfefo sa obi o wa hotutu no aya no munyini aya na oya puna nwa ono a wa kware aha enti na ye obinum soso wo ha because of say moja no entimi enko se ne ese ko nti no eduru ba bia ahonhono bia wa poso ebetimi ahonhono honhono enam se moja no entimi ndi afusane e kamakama nti no bu wa bu se na ninsakonum bia ne kotodwe ana se ne nan poso nyina eye ne ya na ahonhono honhono etimi de saade ne ba na eduru ba bi soso a etimi ma adwene no eba form kakra wo de compare obi a onni bi kura na enam se tem bia no ono no odwene ya ho tem bia no odwene no ma binum ho a aya na nka ne fefo endwene sa no ma ne nyina

0: se nsuo babu se tambia nsuo nkoa ade ye nsuo nsuo
1: okay
0: unya kube nsuo kura wo ma ye wo ma unya watermelon a cucumber sanu mane nyina no uta cheke ade a ye nsuo nsuo a eboa ema nsuo tena ni padua no nkama se ne be ya mp enkonko fa sa ha no mfama
1: in the time be da so a obeti media anonom sa niema na na
0: eye from time wa da sori kokosi time wa beda
1: okay
0: sa time no bia no obeti mi aba sese akwala akura mpo anya hwekra no sachet water bia baako mienu ne fa ana se mienu kura mpo ana me yensa eye ba wo ye panyini te se mi ameti ha dia wanya ba yensia a obi a wo ahotutuo no
1: wanya
0: the whole day wanya kura no ba yensia de
1: okay
0: se timi no which will be equivalent to about 3 liters sir
1: okay
0: and no ebe boa o
1: okay
0: what you say ni ye wo bi susu wo ho a yare bi no mo ho a etime ma yenya crisis ne tentem yare bi ti say malaria
1: okay
0: malaria moa omudi mmoja malaria moa omudi mmoja nti say wo ye akwala ofie na say onya malaria na owa hututu a possibility say ni mmoja be we tenten ye high because say malaria moa no before a omo no ombetumi ama omo nkosua no atimi anyini no afi se eso omo di moja na akwala no so so ni moja eso na ye fafafan nti oye fu wana odi 1 minute na bedi a na oye fa odi how many minutes ni bedi
1: seconds
0: pati ase nti wani beba ho so no na moja ni nyina asha ase papai bo mu se na ada na ni so yellow
1: okay
0: what you say ewo ma bon se na akwa na wae fuhye uhu na uhu se wae fuhye da mi se ni moja na eba form moa no omudi moja na tententem disi ye hu se malaria ewo ho around ho malaria aba area ho ntontom no de ba wo me so mbe wo ho ba malaria o test malaria ewo around ho na wo hu se se malaria ba around na akwa la wo ahu tutu wo sa area ho possibility se so nya na ho be kire no no eye high ntina se ye boy ho ban e free sa malaria moa no ho utimi ye ne sa ebetumi aboa ni wo binim soso wo ho a aduane aduane aduane is one of the things that many a time no enka senka ye timi focus ni ye ni ye hwe ye mane ye even though mo wa hututu no ye sheda focus wo so e ma mo didi ya anka ebeboa papa ifi se ye koye ba nyina ye nim se no ma ye e wo nipadua.

0: nyinaa no ehia nnuane nuro nnuane nuro na omuhia no omuhia ahobambo kuo omuhia mmoja kuo na yehia ahoden kuo ahoden kuo no na ye starch ana se sugar ana carbohydrates bayere brode mankane emu saa aburo ho aduane nyinaa ma banchi ho aduane nyinaa saa no ma ne nyinaa ne yakopon ne ndie mu no ka se ma mema ya ahoden ndi saa kura no betumi akwa aba obetumi abibibia no betumi aye strong kama ohia saa nuane nuro ni bi nuane nuro no banchi brode mankane bayere no ntimi ntena wiase abra wonni o enu ne ma ya ahoden ye ka anya asikire na iwo drugs you know anya asikire na iwo storm no banchi beba beda na asikire mankane ba beda na asikire mo ba beda na asikire ansa na ma ya ahoden enti no se wu di saa no ma na unim se me de pe ahoden ahoden na yesan wo moja ne honam kuo moja na mekaaye no moja ne honam kuo san krofo no wo moja ho hawo enti no owo honam ho hawo enti se ba saa dia enio ma ye fe ne proteins protein no ye wo de yenya firiduam ne wo nye ne de yenya firaboam de yenya firinuam no nhabama ne saa no ma ne nyinaa no eboa na de yenya firinuam no beans mu ne nuam nyinaa eboa saa no ma ne nyinaa no ema ye nya moja ene honam ansa na ewia yakọ mmuom emmua no so ye wode ewo nsuom na ye wode ewo asase so ne ewo nsuom no aya na ye kamapa omega 3 na ewo mu nti no fatty acid na ewo mu no eboa sickle cell fo no kamapa nti fish bi ti se sardine salmon mu ne sa no mani nyina no se omutekia mackerel mu omutekia eboa ema omunya omega 3 no ay sa bo omu ankasa ankasa omu moja no sa ban biu
1: wow
0: ata se enti fish family no ewo ho ansa na wiya wa ba asase so ye wo takraboa na ye wo nwi boa ye wo ntakraboa na ye wo nwi boa ntakraboa no so so binum kokọ akokọ rokro kokọ mu ne ne nua mu nyina dabo dabo ne mu ne nua mu nyina omu nyina ma ye protein omu kosua no so esa ma ye protein enti se wo obi a wo ye ahotutu wo so na se wo taking in proportion wo taking bi an habam we kakra kekra no de mixia definitely wo trim no de wa ma honam no ene moja no ene wo build ne up what as ansa na wo wi a wa pe ahobambo ahobambo ne ye atosode ne nuaba ne sa no ma ne nyina ye no de boy ahoban firi yare ye ho enti se obi a wo ahotutu na wo pe se o se yare bi a bo na na se betim ne kese a na se obi a wo take nuaba na tam bia no o hydrate ne ho na wo take nuaba na wo ye sa no ma ne nyina ne de kura be ba e ba entim ne te se obi a ampesie kakraka abomu etara so ketua bi no odi ne sa emwa wo enti the way a wo besie didi obi a wo ahotutu wo didie e betim ahia wo ye no wo didi kama said ya chire ma chire no wu didi e so uma ahodin kuo ni bi wo ho moja kuo ne honam kuo no so so e se bi wo ho ansa no wiade ahobambo ata ya chire wu wiade wa no minsuo bebere minim se wo ye ne saa e betumi aboa
1: wow eh ano pe yesu ya de eh enti o muse o ben a doctors fo na wu sua nyema bebere enti ano pe de adisua pa na orofo wu fi na udi yeti anase afi na waba waso wafidi na aha e nidaso FM yani St. Mary's Hospital ina efifin enkomo amu chire ya nema enisu sebe ya amu tutu ya diye nubiti mi abafom edi amayen na njese beba foma uti nafiye disa adye na usiyo abafomi debi debi debi debi idrube pia yese udine kwa hospital anase wanka sanka sano uu pia yese uko hospital na no, umu chekini yi edima di doktor akasa pa mami mchimen okay.
0: Na yaka miyanano diye yedi na niye yedi nisuswe de oye wa hututu a enye se utadi ana se e so twon ho kra firi ho ana se wo be taking in moderation enkyene ema nsuo e firi ni paduam
1: okay
0: enkyene ema nsuo e firi ni paduam nti se wo ye obi a utadi taking enkyene bebira e betumi ama e betumi akoso dehydration e betumi ama nsuo atwe e firi ni paduam no ama umoja ne bepi enti no e se tam bia wo enkyene de wo ahotutu a ese eye moderation
1: okay utiso
0: utiso
1: okay
0: me nka se ko ja di kura
1: but ese utiso
0: sa na obi a duwo ho a mfrem frema de sugar sugar ta bigo mi modin bie but drinks are asi chire wo mu no ya de ye kan ya ye hu aha de asi chire wo ma carbonated drinks ne sa no ma no nyina no ana se aduane binum kura wo ho a ya chichichichi enuane ya chichichichi no bebere wo ho a ahotutuofo mesrew wo ho a aya atwe ho firi ho na biso wo ho a aya na aduane binum wo ho a raw nuane binum wo ho a is like ya noa be sa tem na oba be di no wan hiti
1: okay
0: wo soso no wa ho bambo e wo fom obi a wa ho tutu obi a no because say nipadua no nyoma binum a ye e de boye ho ban ni nyina no wo de na oye ni nyina no problem di kan aban dada asoja fo no bi obi tima ba say why soja ni ba ni tuo no kure kutana na abugba ni atia say nipadua no wo soja fo a mo wo wo ho nti ni padua no or fighting infection bia or wo normal akwa binum ho a normal binum ho o yusu yusu ba wo aho tutu a wo asoja fo no e betumi aba se o mu gina ho de but o mo ho nye dene te se obi a oni aho tutu nti e basa na kokodi aduane bi a ye mfa ne se aye contaminated se nka o hiti a nka e betumi aboa wo ama na aye kama no kokoteki do sa nuane ne bia na aye contaminated food a e mwa wo nti aduane a ajo bebere ana se aduane a eye ro ro so wako na se bia obi o se yo yetime we koto mno ana yetime we anka nwa mno ana se bibisa na wo wa wo ahotutu no o mu chese a challenge ni bia wo nka ho enioma bia e de efin betime awura ni padua no mato anse bia no wo nka ho na obi a wo ahotutu soso de se se bi wo na no ho kramoni at once e so chiri nsa
1: yeah.
0: E so chiri nsa at once because ensa ankasa ankasa no ebetumi ama hona no de obenom but ebema nsuo atwe because obi no mensa bebira etimi manage nsuo bebire the more so so awu ye hia nsuo ewo ni paduanum e na wo akwako no mensa na ama wo junso bebire ni the cellular dehydration betumi take place ebetumi ahaw enti wo nsa no ma no onka ho na obi susu wo ho a te se ebi a obi oye se u didi sope sope kakra kakra danse okay. Bia 010 wati ase o bia wo ahotutu no anya se u load system at once e se u take in moderation te se e bia obetimi ache ama no bia mprensa mprensa da kora eye ana se bia with snacks e wo in between tem bia no nini nyina at once but se ni abeya abeya ne kakra kakra e fi se onsunon ene sa no mani nyina ehia mmoja na odi akoye sa adwuma nyina nti so wo di stomach na at once a obehia mmoja na odi akwakoye ye sa no mani nyina here is the case a wo susu mmoja ina ye de ne mani ati ase nti e basa e betumi ahaw nti sa no e se take in moderation na tem bia so so no ayaze ye di kanaka se aya take normal ye ya wo me wo me ne kakra ati ase normal no enwunu enwunu no aya na wate so but nka ubenya waduane aya wo me ne sa no mani nyina heat kakra ko mu a anya se extreme heat omo se no se heat kese ye kana ubenya crisis awo kese de na ubenya crisis ye ka se crisis na sa atem na ida se ne moja awe ana ne honam ye ne ya ana se problems na ebetimi de aba no sa atem no wa ko into crisis nti no se ne ebe ya ebetimi aye ate crisis ne so no ene ye ka che o se no ma binu mo ho a e se o hwe ni ye se ye aduane no ko aside na de fa hwe ni ye na infection so na wo bo mo ban afiri hu so a no wo hu kwa be fa so a wo be si aye no wo ye ne sa e betumi aboa
1: na mi sha o so mami
2: papa
1: ye nkwa yi
2: yo e ni amede ka doctor de ne ho ye eh o mo wa draw mo da so eh enti se wo ye wa aduane ye ye wo bibie ye no mu so no na do na ye de wato so ne so no aba hospital no aba abiji na na odi kan kan se wo wa ho tutu a woni hospital de no kwan se kwan da montem tem bia na se odo ho ba kire na do na ye de wato so no aba abiji nti wo di wadun ani ye e bo ho ban nyina no na o de do no so aye den aka ho na ma bibia so aye kama na wo ba bo fra ne so a e se o he se ya woni panie ni nyina we yin panie no de na ba me ya woni nyina kama kama se se ne so ma no ahoban bo kese pa jeje jawere nyina atoma mitimi aha no daachi ti nyame de beka ho
1: okay
3: no na de mede beka ho so ni se omu yi nipa bi a omu hia rest enough rest because aho de ni ho sa je wo se wo jiba ho mi especially anadudua unya kwa na wo da from 7 to 8 hours. Sebeya nipadua no so beye kama anya hoden na afi nso na doctor ka infections because of that need also huni die no so hwe ni ye especially hand washing obedi dia na wonye ma wodi aduane eni bibia e ben obia no obedi huni sebeya emu obia nkum fa infections anya the embryo.
1: No,
0: we nyina no de ye kan nyina no ye kama awofo no akwala nno aduane akwala nkulan ketwa no a tambia na ya no mu crisis mu mo ni Simon nyina we aye ye nyina no ye ya ma awofo no awo ba bia owo oye sikla anas ye mfa ne se oye ahotutu no woni mu no nnoma we nyina ye kan no wo betie ni yie na wo waputu measures e de akirekire akwala no kakrankakra nti by the time na obenyine no onim ne ne left from his right but say wan yene sa wan timi an chire no wan educate no wan yene hwe no ni na musa emwa no eno no e se yenya a solid team papa mame nuanom abusua ane omo omo around ni nyina no ye beka ye ho aboma hu se se yenya de nipa na bade a waba yenya wo no nko a wanya ba no nko a waba ndi se the moment ya se e bi akola no one ne wo area ba bi na hu se wa sha ase ne maami ni ho we ni ho na wa sha ase complain se oh me ha ye me ya eye ne ya na osu a won tena se nkan che se metwa ma maami aba e se otimi nya abada ye de ma ne se pain na wo go through na enye easy ndi se otimi se clinic krampo a ana se health facility bi e ben ho no wo betimi atu anamo e de akola na akoh ama ya hwe no dan so betena se ya time na ekoni nyina na ne complications na dɔso time na ekoni nyina na complications na dɔso ba sɛ nka wo hwaase ho na ade bae na ye hwaase sɛ ye si ano kwan a nka bia nka yetime gye na ye mana nuru ba bia okokoduru ye no.
1: Yeah, okay, amen shamo e hodo fu awuti emi ma mimi mi phone line entum je gusu e yidi nkomoku ya na obitimi abawuram na wo question bia na obisa go ye mie e time no ensu yindi ye mie de ma mimi phone line emfam tum na se wo question a uno wa fre na obisa e number no e 0546637474 0546637474 obitimi abawuram na wabisa bia na wo question bia na se wo asem bia opese obisa obitimi abawuram na wabisa mra egusu a yetwetwe enkomo ediko yai madam so mami ato wo asem bi ka
2: ebeko complications enema ben na se wo se yare na ede since once born be na beat me at the abro into complications no and a doctor di kan kan e be white me say o kidney say say moja na e yesa e koni padua ni padua bia akwa ni ba bia hia moja tin ba bia e ye adwuma ni padua ni nyini bia e den e hia moja na di nyini ya fa kidney nso na sone ni padua na di bia e re ni padua nu e ye aduane ni nso nyina kidney ni ye den e sone so enti se yesa na se moja na ekọ no esua etimi ma onya den o kidney no etimi sei e na tem bia so mo pains no de e constant ehn esan se moja na ese ekọ no na e kan se e ye sticky enti bo intimi rent tinkitin mi enti du ona se ekọ keka bo se na ma yaw pa de aba se ugina ho na se nipa na e fire on ma untimi nyina na se hia se de ne ba hospital to de ne ba no se timi esan ene ye se timi from ene nso esan se ni ntin no e ye nketenkete ti bi oha moja ntimi nko ene ne ho ehe ti bo nso bi oha na e friend ene e bi timi nya stroke ene ni makore bi a wabubu agu ho kra ntimi nante kra ntimi nya hwe ni nyina agina se yare we se so ntene no.

0: Abwaulam na wafrein. Ya number ni 0546637474. 0546637474. Ubitimi abwaulam na uwasimbisa. Na wayedin wabisa. Mla dog omugusua oyedin kumoku ya. Dog mamisa okay. Mla.
1: Yo. Ubi wa ubitimi abisa se. Anyanyabia abibidro wa. Ubitimi nyedia sianuwa na. Onu kuro ubisa question uti unse. Question na ubisa na unise answer ni ho. Unise bibibisa ni ho. Masilo besi ya ubisa na no. Ya wabibidro bi wa ibe tumi anu mama na kwa. Bonse na nanu wabafo. Oni mpa se. Ye ni aduro wa wa. Ye timi nom emaneko. Bet. Ye wafifye mubi ni mwa omwa ya with advanced technology no. Se se ni ye timi ye bone marrow transplant. Bone marrow no. Eye huo na. Mese eye moja ano. Hona sickle cell ne she u. Hona na, na usuwe free u. Kase num no huo na eshe hono enu na eba be ye mmoja enti no code no de kwa kwa twere na problem aba code no ho na wo twere saa code no enti de so o pese nka o jai paade a jise wi saa code ni nyina firi wo de code foforo kwa kwa
0: she ho
1: enti bone marrow transplant wo ho a yetime ye but enu no eye advanced technology enu no ye duru ho a but nipa dodo sen na aha but eye ade a research enu no ma gusu a eye wo se evidence based bi no ma bi no ho a mo ya e kire se se se no mutime ye bone marrow transplanter etime boa ba se se so with advancement in technology ni sa no ma no ma ni no medications na aban nti no ye wo no bi no ho a eye very potent now a etime prevent crisis no what I say obi wo ho a wo wo ma me yam a unhia bone marrow no e na wo de aye moja unhia wo mere bo e na wo de ye enti ye hu se nkola totɔ fi wa pa no be 6 months ena yini nyina no aye na sometimes omu nta nya crisis if we say omu moja no anye bo maro no na ye but mrebo na ye mrebo moja na oyɛ no eye soronko kakra eye soronko kakra se eno ne de no instead of say hemoglobin no ne de no f ena wo ho sa f no ensei basabasa amubu basabasa nti e basa onya ho bamba kosi se ni moja na aye be sha se afrika se mu no kase ne sha se se ye pe afei e na oba be ye sa sikle de no da ss no ene si de no nti se basa bo se na nipa kro no afei na wa sha se onya crisis no enti no se obi ka kire wo se obe ma wo aduro anom ama ahotutuo no akwa na wa busa ne mu ye se e bia eye ade a o hona de ewo ni moja nu ho na e kwa ko yi afirima na o ko bo maro nu ho e na wakwa ko sesa code nu e na ma na ya na e no no de na nipa kro no wa yi wa wo ho ano e na binum so wo ho a we ye ntimi mmo odua wo anya se bia ya abo odua se bia ahotutu de bia no ho na ye ne ye ntino e betimi aba se ya abo nu dua we enye dua bo enye dua bo ye genetics ye de awo efiri awo suo e na obi so wo ho a e be se se me ne nipa no ye me busu ene menene tifia ebetumi aba me so because there be ensane sa sa ensane no ensane sa eni sa problem no wo ho sa enti with advance in technology na ye kan no ye wonuro bi ni mo ho a se o ye follow up na oba hospital na ye hu o type no na ye hu o babia o moja da any types no ma bi ni wo ho ye san hwehwe moja ni nkura san hwehwe ye wo moja no bi wo ho akrampa wo ye ahotutuo wo so no wo sane wo ahobambo bi wo moja no ma ye fe ne GCSPD sa GCSPD no na ebo moja no ho ban se de be ya enuoma binum enuro bi mu nuoma bi wo ho a eka moja na e mane mpai pai obi a wo ahotutuo na wo sane wo sa GCSPD defect that means say ahobambo no kran sane ni ho de a mo mi yonu mu ahotutuo ba ko e wo GCSPD defect ba ko so de ne de ahobambo no ho a mo mi yonu nyina no ba ko benya crisis ntentem dan ba ko into ba e betimi asena ye mmoja mu hwehwe mu asena hu se o wo ade foforo bi apart from se wo sa sickle ne nko a no into ba hospital e ye se wo beba wo hu no ma bia e so betu mu na montem na waba wo ba hwehwe mu aye beye no e betimi aboa wo ama ye de wa to aduro so hydroxuria a omode ma nkola ya mu aba ese ni omo am awofo na omo wo no se se ni St Mary's ye wo ne clinic wo kama Tuesdays bia wo ahodutu wo ba bia fanebra ye wo doctor specialist wo ha o hwe sa case ni nyina okay. Tuesdays wo ba e be hwe case ni nyina kama e de ama okay. Na wo ntena fie the moment ya wate se ye ka ho asemi na wo kura wo nim se wo ba bi wo bia ana so suspect se wo ba no wo bia fanebra ni ye nye test no da bi akula ne company ma poso ma poso ma tem bia obetimi ama wo yafunu kra na aye wo yakwa wo obetimi ama wo yafunu da bia obo ohome a eye wo ya ne sai ni nyina kra na wo ma na ekọ e wo ma bon se infections etaye ye na suspect bibi fane bra ne yenye mogya mu hwehwe mu ye ye na sai ye no a ne yasase asia no ntem se ne be ya enkonko twaso ncha de mo a etwaso che na bon se na kra na o ne nyini no enhye da anye fe na de other complications na ye keka ye se obetimi ama stroke ne sa ni nyina no na etime sia no ntentem.
0: Okay. Ah, wow. Odofo iguzo yedi nkomo ye twene okọ no se ebia ebi wo fi anase ebia ya di bi ekoso e wo fi obetimi afre efasa ya di we ya yedi hu nkomo yi se obetimi afre na obisa ehun asem na omo akyere wo doctor akyere niema bebre pa yesia de anopai pa yesia de entu biti ma frena obisa question opese ubisa na doctor num ayiwa no fefefe ntia kwanya wo se esese oba omo adwuma ho ana se Saint hospital hona omo hwe bibibia ekosoa biti se doctor kan osi every Tuesday bia banada bia no omo ye omo di sa adwuma no e wo Saint Mary's hospital banada bia omo di sa adwuma mano ntu betimi aden aba ewo nkyerekyere a omo yeden ede kyerekyere anopai ndi mamenko sekan doctor ona bia na owa sem ekana odi amayen
2: de mekan se ya kan bebre se akra ne benya bia efri awofo no minu e bia wo nim awofo no nim o status se de odi etie na mame no so nim ntino no fashe utrim se won woda afi na obawo wa ntempa na oba no obeye den ba mi ahwese de ne de tie na se wawo na wo ma no so unni mo mu bia de a fashe wo ho se obehwa mo mo because ehunhia ye pa dan se obetena wa ne bedu ba bi na afi ene oyare ade chen oyare na esa de ka bibri ene ebre wo e bia wo de wo de ni hia obet akra ne de wo na wo de na ba wiase ma ono ne de ne nyede ehia wo ye nti owa akura na afuforo na bomodin ase ye behwe akura na se de ne de etie biko ebia na ne de no enye fu ayi ebia ac ana se es se beya ebe gade wo na ne life choices no ana se obetjusu ne partner no obetima guide no se beya onku jusu obi a wono ne be wo na afi akura na so akonye bi nti se beya ahoto beba no ntempa no no wa yeden wa me ahwa akra no wonso afi na obeware a make sure say wonso unim status uye asia ana asia unko ware the same thing se be ya munko wonkora e de problems e de baba.
1: Okay na Mr. Dominic asa yes you say so entu jam en hwa de awofo no sesia no ye ma no ss omu anyina ne sa e danse boa ba bi owa ss no ida se owia obeto aso ana okwako tena ba bi akwako ware enti no ye wakwanya wo Saint Mary's hospital se obetumi aba se owa ss a awofo no mpe kakra mankola no oba na ye ncheke ma no no mfantu ni trim se definitely mi bawe mi die nie mi kofi mi die nie mi ama mi die nie oba ye be kire o genotype kra wo so e moment ya be kire o genotype ne be ka so ye aa that means o ye aa eno de ufa ahotutu oni kra mpo a at least mo ma no e na mbenya ahotutu ni bi wo mu ba so ye obi a o ye as na wo kwa kofa obi a ne ho fefefe ss ba o mes ahofene be yira o be kwa kwa akola a o ye ss ana so be kwa kwa wanya ni ye no be kwa kwa nya as enti se unya hu e wo ss level a ana se anya ss cramp no bi owo fie bia na wasi ni mpanyim fie so amini se definitely e danse boa wo be wo no e so hu ni status wo de fada krope wo de fere bia fa boss me miensa si wo na boa boa sika no sa e be ye se wo be de sa boss me miensa wo boa boa no kakran kakran na de beba na ya check ni ya hu ni ya check ni ya hu ni wo hu status bia o me ye aa ana se na kropo na ka ye didi agropo anka efe wa shia obi no bi san se o sesia me pese me no betena wo gino type ye den o mia me ye aa o me kura pe me ye as at least the dance boa e ye kakra na the moment a we nim se o ye s we susu nim se o ye s na mo mie no akwa aw
2: odonti
1: ohun na wakwa ko obewie no na adan bibi ni suban na ma nkwala no ho a kire om uhu a aya na ya re ho but obi besie odomu asem no aya na ne ka eden ne moment ya nipa ni nipa nkoko shi aye na na omunni mo state omunni hwie na omo be wu awie ansa na akwala no ya kwako cheke na ansa na yahu base nka wunim na ye didi nkomo na ye didi agro na ye kopese ye ni nipa no ekọ aware kwan so a meti mi abusa o se o wa cheke o se clean status eye den o ro mi me de me ko ye na mi de ee o mi kram so mi de ee da mi se moda mo de e clean cut but so bi a eye ee na we se susu ye e sia na e sa da mi se e betimi abam mani mu nte decision am betima teki so ye ba ye mani mu a betimi atimi a kire o mo se da che o mo susu mpe obi a aha eye genetics eye genetics ne che se eye ade a eye ewo ye mu a ye de awo ye a ye nko nti the moment a ye de awo no nko ade eye se wo hu kwa be fa so obetimi ne natana
0: okay ene mi free ha ya mi di machi mi ma ya kona makoche kimi die anza na Mr. Dominic Becker sano mi mi se mo wo bo bi eda so se obi ba be check ne dia price bi eda so ana
3: price ne ye for now they are 70 cedis.
0: Oh okay.
3: O check here 70 cedis.
0: Oh okay. Yeah.
3: Yan to me 70 cedis.
0: Okay. Indeed.
3: They say no so yeah they are 2 years say per se secondary school so.
0: Oh okay.
3: E kwe screening and ma nkwara na wo hodi nyina.
0: Oh okay.
3: Because yan person on be pay be banana doctor e kan. We bo ha we exams na we ba ko ye ne ho fi. Ni wadi ba chire yan nsen. Okay. Inti say di kan ya ma om no bi e hu ne dia. Any wish ya bra na na we bi san. Say mutimi ekwa na jamoko se mo hena se enye ya na hona na matimo ho ase
0: okay
3: mo nka se odonti eh na de obeka se odonti be da chi bi na odon na beti tweni so a me ho be be kra be fa
0: sanity
3: eh enti yesre
0: ndi ss ngwa na mo kwa ko what about the
3: be kwa churches
0: churches na ada luka primary schools
1: individual bia obia enu na me ya ka kira wo phone sesi ase oba wo fie what I say wo fie fa ne bra
0: okay
1: but when ye ye mass one to say bia ka ye pese ye ko secondary schools ni sai ni nyina nti obi wo ho na so wo ho akwanya so obetumi awe bo akra mpa eye obetumi aba ni wa be support ni ye nyina ye timi akọ na nka at least say the whole of OLP and the whole of Drosec the whole of ayi schools na ye ni hudial omu nyina ye at least ye ni say almost be 90% of nkola omo pass out omo ba out no omu ni omo status at least ye timi save bibi nti say german ha say ye timi take say initiative no kura mpo na ye ye ne say be boa ama nkola majority of them know their status nti ye ma ye ho bi abe 20 years and 30 years to come no bo mu say e be sha say e ba form kakra o ba german ha say oh ahotutuo de omo timi aye bibi afa ho because o timi ye bibi fa ho
0: and then come you can remember me school mo hoy eh sha da pretty school chapter crew
1: eh ha e ti woni awofo ne nka woni awofo ne nka say yetimi ye ne master yikura mpo ne yetimi ye na yi a e betimi aba say machine omo de be run ne sa no mani nyina ne ye nyani pa bebre na omo nyina ya say e betimi ama na aba form kaka because reagents na ye de ye no mo kokoto ye ti yetimi ye ne free sa ti wo de kakra ba we de kakra ba we de kakra ba ne ye kokoto reagents di bi ne ye de she machine na otimi ye ma ya say ba say individual anko a ne ye de ne de kokoshim na output ni ye the same ti na bom se na amane bo na ekosoro
0: ekosoro
1: what ya say ti ba say ye kan nyina bo bebre kan nyina bo bebre ne ye nyina ye boa boa ye ho a e betimi aye ne bebre ama obi a
0: ye be ye ebe ye ne awu bi din komo eh no ma ba be ye edia mayin na ya check ye nkra no omo mustitos na ye hu Mr. Romek ye nkoi
4: me da se se oge me de ni ye p ene kra me ha se afri soft mame
0: okay
4: suma no
0: okay
4: na ai ni amoru chi ye kra mo ni on sunday sunday suma no of koma imam
0: okay
4: ne ye kan nyina no se ne na mpanfo di kan aka no akora ne de ti ni ba bi minu mienu anase obane be ma no emfo nsu bi a yangentu na ye fi se nyame beye na ye de akora na ba na akora no mumbe sofa Dr. Kasim bi odo no wo ho na se okwo sikla anase akora owo ahotutu a odo no betu akọ
0: yeah
4: esan bere ne atete ne ka ofa munti no eno no sa do no
0: ibetiefi
4: woni sukura nti ma de sire de ne se mpempi no aya na nya pepa se ye kare ho abum se awarefo a aya asofofo no ma omukoye test Ba na ne yusuru pa HIV. Yen hwe bibi mfa sekle ho se se nyame amoa na se nipa mienu aye ka omabu mu no. Se omo wo sa ha onu bi ensunsan so no bekwa ko wie akora na obeba wiase a oni ye nu center. Eno so ebema odona a ewo omuntam no afiri ho no yen hwe ne sa. Nti ma pi no e first of my me so asen akọ asofufuo nyina so se mpo nke be ya san kire kire wi yen kire kire wa sunday mu na mpo se nka kwanya beba se o meto nsa afreye na nka yetimi akọ kire kire o mu wo ho anaase yetima ye test ni bia o mo amfa sa aka no na yen nyema asore ma no eno de asunjie beba omumu ama aka asore no san so na imam so e ka no masarechi na se ye ye ne sa eno so betimi amboa since ya bedwin se ukoye HIV test nko a na ma prove se o mbetima ware yemfa nka ho na san kire kire no yensa emma timamufu ho ana se yensore ma no omon hu na se yebetimu kora yemfa ho ka collection kakra o yato no yemfa binye en sacrifice emma yufu no tane ye ke abrante ene de onim ne de o ba o kina wanhwe a na oni obi akoshi a omunni ena eduru abi a odokata ni samra wabu odo amani pano yafe na okobisa se
0: o
4: status ye de mpacho se wate ase aha ba yitimi ehe ase samle ye nka kran kran bi fi se mre bi edi enim no ye nka ho ase ebi me da ase
0: em se ye da ase pa ni nchiremu a odi amaye na I think se ye papa num asofofo o muti ye no muati and so for mamu wa hide ye asofofo ni nyina wo jaman ha nyina o mu beti so for mamu wa hide o be ma asofofo ni nyina ate na limam baso wa hide ye ye nua kramoni wa hide o be ma limam o mu wo jaman ha nyina obi ya be den e beti na o mu abohu dawuru so e di amaye me so sa na mebo hu dawuru e di akire a mi school awofo ya mi school awofo na o mu e di aboaye se be ya e betimi abeye nhwehwemu e di ama enkura no na omo ehu omo status e wo sickle cell no na bibibia akoyie e di aman orofo ye mre no aka 6 minute na e di ba wiye nti mi ko dog any soft mami ni ye bra molu ho na omo di omo last word atudwa afutu a e wo ho e di aman na omo di atudwa e di aman nti ma minister tim free minua molu ho na odi ne di atudwa e di aman
2: we di e be da tifo nyina se na ya ka mama te se tena na ebe tena ni nyina yeye die mu nti nti ye nyina ye mfa nye ye responsibility se ye ma na ya wo mu no ana omo mu sisi no ye be hwe yi ana se ebe hwe se omu nyina omu ye den omu ni omu status e bia e ya wo fo ne de ye time no na bia nimdie ne ni ho na dawro ni ntimi nko akire me ye nti beti se ne de ye ya we na imiki sure se yabusuafo ye mana ya wo mu na omu sisu no obia ahun status sebe ya yenkusia na yenko wo ma ne mfa ha wo embre ye
0: nyame shiro doctor amemra wo we
1: yo me de meka ne se ahoda so eye se wo wada wo so se o wade we se me ye ne se ya ene bebo a eno no indirectly no wash ase se wutu anwa mo a o dey solve problem nti ye nyina ye ngintum se e yaade e wo ho e yaade e wo ne nya ba soso a ye nnum nsu ye nnum aduro e ma ne mfiri ni padua no nti no de e betimi aboa ne se e ye se ye tu ho anamo ne ye ba regular check up na se wahu wanya bi so mpo a na se na e besi a direct wo no se na e besi anwa mo aduro se na e besi ye nyina ye nyina ye ka ye ho bom as a family as a busuan and as a society as a community say ye timi aboa ama obi owo bi etimi a live well e betumi aye enti kakra me kana no
0: na mi shawo so mami
3: yo me di bibi so bla doming de ni so say ya sofo na say ye imam fo akra no eba wi ase say omo beware ne yanhwe no mo ba ye nyina ebi kan ye akra ne nyanyare na enye maame ne papa ne pe eye busuan ne nyina yesan se se oya masore ba na ne ba yare a okoda hospital fro papa me ba ne yare o sofo bo ba kosra no sofo bosumi ma fre me ba yare o no aba ande o de energy be ba bosumi bi sofo me ba yare o e to so me yensa pe na se mo ya o de de bi aba yare e to achina no no wa
0: eh o ka
3: ba ka bi bi bawo de de bia oba yare ni yesre asore ma ni ba ni hia moja na we kwa akotwe inte bia ka bom se ye busue ni nyina na se yare de ya den how na ba beto yeso yeso bi yare na ko ware na ka so ko ye tester obetimi ko tue sika ma love for ni a church obi a sha wake kama om yes mi ma hu bi da isa so be ko mi atwe ni moja anu otue sika na bibia ye normal no de ko so for here o nu we shira so then so e kira sam no kwan na be ye eye ye mie no na wa akodi tro no e na ade se ha no ye de e ba oso enti ye sre e obi be ware a ye sre ya sofo no se test no o mama ko en baby pa on ko ye o kwan chen bia no de ba ba kire hospital papa e ye de stamp aboso me hu se ne ko en e ye krojin se sickle cell no we ni wo ma ye sre e no mo ntinas no mo nkasa isan se se ye no mo nkasa no mo ware no mo ko kwan kora ne ba yenyi na youth leader obia se haro yeden oka ho
0: medasi Mr. Dominic onzo fa ho di twa to
4: medasi pa media na so ho ma me aka no ehia me pa I'm talking from experience isan se aya nipa bibri e ba be ye test na majuma me ye nti se nipa ne ba be ye test a na wo hu bibi sa oka aisha on the share investment and aka wabo wo mu na on jintum but what I say na obetima kwaya ma na ye shira so ba me how ne ye akora na daache obeba wunti ana mumie no mu mfonsu wunti mama akora no e sofa na ho ne hia me nti mesire se mposenet of mama ken ebe ya asofo fo no ansa na moka se munkoye test no omukwa nipa na obeye test no ni di wase ni nsa ni number wase obetima afre na majin chirichiri musa e nokura na ase enye nokure aha enu betimi aboa nti mesire
0: na bi Mr. Gromen ko antin ni se senators of mamika yi makotwe sika e di amani pa no manaye number wase ofre na still no be can the same thing
4: anyway nti ma men kan se yenni nokure mai aha yenni nokure mai ho se di nokure mai ho ani betimi amboa na eno so ye afutu e mai meema ye haase e bo ma ho ka ansa na adrumpempen so se be wa na duru be duru se ye ware no bi e we ya consider mai by heka ya bo nti ye ntimi nye ya chiri di ye ntimi nye mu no eno so hai nti e betima yenye san hwehwe mu no enhu se ye betimi aware akwanya yade bi ansi kwan e wo ho ansa na wo ka bi bo nipa no ho a wabo nti sa na ohwe se wuja ama na kọ na sefo a akire sunsu anso no e beba beba se akwara na ade ni beba wi ase no e beya de so ama o
0: nyame hira mu
3: bada me ke manu se yense bo mema ni bi ho ka nyame nkwa na mbo ye ho
5: no ano na
2: ba me ma de na do so
0: atiefu amuti en wo enyame ya aduma sa nko
4: nti ba me mfa wenka nti ma pi no e mesre ajidifo ni animofo imam asofofo no mesre se enke betimi a ye mo modern se ye betimi di san chirichire we ama ye nkrofo amuti e na mpo ebe a omuntimi ne yenni nsa wo so na yentimi meye sa test in terms of american no ono kasa from experience you asore baba ko de bia wo de ba akra no na why obi e fed up
0: yeah
4: well unti se yenyina ye hu se collective move na yenyina ye ya de bia meka me suya bi fa family help ho se abusua no nipa ba ku wo mna ne hoto na yenyina hoto no ba ko ya repeat in terms of american no o ya na ye na beto hospital no so baba ho bi o onu ko de me ma ne mpada so na wa oba ho no yenye sama aha nti ye hu se ne yeye ni nyina no se yenua e wa ho ode a yenyina e wa ho ode a ebeboa nti mesede omoba mbe hu ani da so ana se omoba sentiments omoba ayi public health unit ba bi ye wo yin no ana mpo omobo medin se bibi se yate ho asem nti ye pese mumra na momba kasa nkyire na ye hu anamo e befa so e betima yama ya sore ma na se omo a ajidifo ani omosuma ye bi akwan wo ho medase
0: Yes, yeah, that's a pa ninchichi mwa mudi amaye. Na na sof mami ni Mr. Dominic Ekan simbi. Mr. Dominic si emema eboka. Sof mami si emasu eboka nibi. Yami yad mwa china Sunday after church. Ibidi hun enkomo. O china Sunday after church. Ibidi hun enkomo. Na ibisa. Asitina mu. Mani mema no. Wane eboka pa. Wane eboka pa. O china. Ebeka sa afan. Yami nishita ubibia unya kwa ETN. Aha. Anidaso FM. Any St. Mary's Hospital for any din commo and edge of yay in the co adum akofa adum news Eddie Abreu. Nami adma next week, Yabesan Asia, Eddie Hun and commo, but Masre a doctor's phone any soft maminum say Ombe and Vimua, mini Asia die, school, any painful ebidin commo. Na near a candy beer, why say beat my boom, my beb, share young crano Eddie Amayano, now on my barber share Eddie Amayan, say be a bibia, a bay come. Ama yankuranu ya minishira ubibia midiani se Augustine mini Mr. Dominic eni mpainfo ni babidi nkomo midiani se Augustine mina mbeti na figi echi echi nji no danda anedi kobi nkumni nifan eba 3 di aha ena midi wu isi ya miyaduma ebesani eshia ene enyumre mra abonundu makrao bye bye.